ko yo wa de ka ku ma no yo lo amade kemele te pere ke na molo amade kemele na molo yo ma di wa ya ti are ke bolo yo ma di wa yi pe are ke bolo yo wa de ka ku ma ti wa yo baba wa de ka ku ma ti wa yo e ta po nyo nu bre na na to na mo nyo nu bre ri na to na la yo wa vi wo lo yo yo wa vi wo lo yo je di je di tu ke me de bonu bre ri na mi ne na de mi cho fu to pa si me bonu bre ri na mi ne na go do mi abe do do do na mi la yo wa wa ye e fu pe pe pe ya du ro su bona mi apa oh yo wa